Hrvatski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas počinje treća sednica prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2026. godini. Predloženo je da na dnevnom redu budu predlozi za izmenu zakona o izboru narodnih poslanika, o izboru predsjednika Republike, o lokalnim izborima, kao i o Ustavnom sudu. Te predloge podneo je poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Sednica počinje u 10 časova. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je u Briselu da za Srbiju osnivanje zajednice srpskih opština ostaje prioritet, okvir za izgradnju institucionalnog kapaciteta Srba i zaštitu kolektivnog prava srpskog naroda na Kosmetu. Dijalog Beograda i Prištine nije i ne može biti razgovor o međusobnom priznanju, rekao je Đurić nakon razgovora sa specijalnim evropskim predstavnikom za dijalog Peterom Serensenom. Gazprom Njeft i MOL imaju još 11 dana da američkom OFAK-u dostave ugovore i dokumentaciju o prodaji, odnosno kupovini NIS-a. Vreme nam curi, ali Srbija ostaje posvećena pronalasku dugoročnog rešenja i zaštiti domaćeg tržišta, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović na otvaranju Beogradskog energetskog foruma. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers o svim oblastima od zajedničkog interesa. Istakao je da potvrđeno učešće Sjedinjenih Država na Expo 2027. godine predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je primirje sa Iranom izuzetno slabo i da je na aparatima za održavanje života, ističući da je njegov plan najbolji mogući. Teheran je prethodno poručio da ne vodi pregovore kako bi udovoljio šefu Bele kuće. Ministri spoljnih poslova Evropske unije usvojili su odluku da uvedu sankcije izraelskim kolonistima zbog nasilja nad Palestincima, dok je šef diplomatije Izraela Gideon Sar taj čin nazvao proizvoljnim i političkim i bez ikakvog osnova. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da će Ukrajina odgovoriti istom merom ukoliko se Rusija posle trodnevnog primirja vrati ratu punih razmera. Iz Moskve saopštavaju da su ukrajinske oružane snage prekršile primirje gotovo 24.000 puta. Šef kabineta ukrajinskog predsjednika Kiril Budanov kaže da je Kijev spreman za ozbiljne razgovore ukoliko je i Moskva zaista spremna za dijalog o okončanju rata. Iz sporta, srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u osminu finala Mastersa u Rimu, pošto je sa 2-1 savladao Argentinca Marijana Navonea. U borbi za četvrtfinale igraće od 17 časova protiv Španca Martina Landalusea. Vreme danas, promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegde moguć grad. Kasnije, posle podne i tokom večeri, osetan pad temperature i pojačan severozapadni vetar koji će dostizati udare od 70 do 100 km na čas, ponegde i do 120. Jutarnja temperatura od 11 do 17 stepeni, najviša od 19 do 26 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

Noćni program Radio Beograda 1. Trinaestog maja od ponoći do 2. Gošća kustoskinja Manakove kuće Milena Đurica. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

0: Doktorka Aleksandra Divac Ranković iz Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo i dalje sa nama u studiju. Doktorka, pričali smo o elektronskim cigaretama, a sada vas pitam, ovaj institut četiri decenije u stvari postoji, ili tako, ove godine slavite 40 godina, pa zanima me da li pored ovih istraživanja, dakle naučnih kojima se bavite, koliko su inovacije prisutne u vašem radu i kakva je saradnja sa nekim stranim institucijama ovog tipa?
1: Da, institut, kao što ste lepo rekli, slavimo ove godine 40. godišnjicu postojanja, obeležavamo na različite načine, a što se tiče inovacije u institutu, to je jedan od četiri stuba našeg instituta. Naši istraživači se trude da primene svoje osnovne istraživanja i u svakodnevnom, za poboljšanje svakodnevnog života ljudi i u Srbiji i van Srbije. Neke od inovacija se odnose na procese proizvodnje različitih specifičnih hemikalija koje su potrebne, ili na primjer na pravljenje boja iz bakterija za farbanje tkanina. A pored toga imamo veoma značajne kompanije koje su izašle iz instituta, koje na primjer prave probiotike za životinje i za ljude koje pomažu u kontroli dijabetesa i šećera u krvi, a najnoviji patent u koji su uključeni i ljudi

0: a ovdje govorimo o društveno-političkoj zajednici u Republici Srpskoj, da dozvolimo da neko ko dođe sa strane, a pogotovo kad je kao Kristijan Šmit nelegalno i bez legitimiteta prisutan u Bosni i Hercegovini, da odlučuje u naše ime i da nameće ovaj rješenja. Bosna i Hercegovina je, kako god neko to posmatra, ipak neko demokratsko društvo koje ima svoj politički sistem, samim tim i Republika Srpska kao dio Bosne i Hercegovine i oni koji vrše vlast u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj svoj legitimitet crpe, naravno, iz izbornog procesa kroz podršku onih koji su na izborima usmjerili prema onima koji su izabrali. Ovdje se ipak došlo u jednu situaciju da je neko pokušao upravo na to da utiče i zbog toga smo u konačnici imali možda evo i najdrastičniji primjer tog intervencionizma, mm-hmm. To su izmjene krivičnog zakona koji su Bosne i Hercegovine koji su omogućile suđenje predsjedniku Republike Srpske bez ikakvog opravdanog razloga ili utemeljenja, samo zato što je poštovao svoju ustavnu dužnost i radio svoj posao. Nažalost, to nas je dovelo u jednu političku blokadu u kojoj se Bosna i Hercegovina realno nalazi i danas. Ona funkcioniše na minimumu svojih, hajmo reći, institucionalnih kapaciteta, čisto da bi mogla da opstane. U tom nekom smislu, što kažu ljudi, institucije moraju da funkcionišu da bi radile svoj posao, ali izgubio se prostor za mogućnost nekog značajnijeg političkog dogovora u ovom trenutku.
1: Koliko su osnovane tvrdnje da je ostavka iznuđena pod pritiskom Amerike?
0: Pa nije nemoguće da postoji osnov. Ne bih sad mogao da tvrdim, jer što kažu nisam svjedok toga, ali ako pretpostavljamo stvari na osnovu onoga što smo mogli da čujemo iz Sjedinjenih Američkih Država u posljednjih godinu dana, nije nemoguće da Sjedinjene Američke Države traže da se Kristijan Šmit drugačije postavi u odnosima u Bosni i Hercegovini. To se naravno nije desilo, a znamo da je traženo, jer poslata je prilično jasna poruka prije nekih godinu dana iz Daytona, upravo kada je traženo da se, to jest kad je rečeno da intervencionizam nije rješenje, da Sjedinjene Američke Države nemaju namjeru, to jest ova administracija, da putem intervencija djeluju na unutrašnjem političkom prostoru bilo koje države i da nisu spremni da radi na izgradnji novih nacija. A konkretno kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, Christopher Landau kao zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država je poslao jasnu poruku da Bosna i Hercegovina svoje probleme, to jest politička pitanja, treba da rješava putem dogovora između dvije strane i tri konstitutivna naroda, što suštinski i jeste Bosna i Hercegovina onako kako je pretpostavljena Daytonskim mirovnim sporazumom.
1: A da li bi se Šmitov odlazak na bilo koji način mogao povezati sa trenutnom situacijom u Nemačkoj?
0: Ni to nije nemoguće, a sa druge strane njegov odlazak se može povezati sa više drugih stvari koje su na neki način uvezane sa svim geopolitičkim promjenama koje imamo trenutno u svijetu, s obzirom na to da, evo, po prvi put smo na prošloj raspravi vezanoj za Bosnu i Hercegovinu unutar Savjeta bezbjednosti, pored poznatog stava Ruske federacije, imali daleko jasniji stav Kine u odnosu na neki prethodni period, a i po prvi put jedan prilično neutralan stav Sjedinjenih Američkih Država. Tako da generalno okolnosti su se promijenile. Sa druge strane, okolnosti u političkom životu Njemačke su se promijenile prilično u posljednje vrijeme, ako uzmemo sad ove takozvane regionalne izbore, da ih tako nazovemo, AfD je po prvi put stvario značajan rezultat u zapadnoj Njemačkoj, to jest u Vestfaliji. Dobro je poznato da je AfD aktualizovao pitanje Bosne i Hercegovine više puta u Bundestagu i upravo zbog pritisaka prema Republici Srpskoj. Tako da nije nemoguće da se vode određene rasprave i u Njemačkoj vezane za djelovanje Kristijana Šmita. Tako da, mislim, to bi bilo negdje i opravdano s obzirom na to da je Njemačka ozbiljna država i da ona treba da vodi ozbiljnu državnu politiku, pa i spoljnu politiku prema drugim državama shodno tome. I mislim da bi bilo i prilično odgovorno da i oni, evo, kad posmatraju sve ovo što se dešava, pozdrave ovakav potez nekoga koji njih predstavlja u Bosni i Hercegovini, a ne da stanu iza njega i iza svega onoga što je on radio, opet ponavljam, potpuno ilegalno, bez ikakvog legitimiteta. I ono što je možda i najzanimljivije u svemu tome, mimo čak i onih procedura koje su provodili prethodni visoki predstavnici, koji su, ako ništa drugo, trudili da, evo, čak i kada idu putem intervencionizma, ipak ispoštuju neke demokratske procedure, pa te stvari nekako donesu u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine da se među domaćim političkim akterima ipak o tome diskutuje. Kristijan Šmit to nije radio, on je bukvalno putem dekreta, znači svojim odlukama, nametao rješenje u Bosni i Hercegovini, ponašao se bukvalno kao neokolonijalni namjesnik, to jest neko ko crpi apsolutnu moć suštinski ni iz čega.
1: Može li ovaj potez izazvati krizu same funkcije?

0: tome kako se stvara i nosi jedna karijera, ali isto tako kako se postaje dobar i snažan čovjek.
1: Bivše saigrače na komemoraciji je predstavljao Dragiša Vučinić, navijače, dugogodišnji simpatizer sa Severne tribine Zoran Timić Tima i generalni sekretar sportskog društva Zoran Avramović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na Novom groblju izrazio saučešće porodici preminulog proslavljenog košarkaša i funkcionera Vladimira Cvetkovića.
2: I vremenska prognoza za kraj, sutra ujutro sveže i vedro u većem delu zemlje, na istoku i jugu slaba kiša. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije jak, olujni, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 4 do 10, dnevna od 15 do 18, u Beogradu 17 stepeni. Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Milan Radosavljević i Relja Trajković. Tonska realizacija Ivan Petrović, producent Aleksandar Radović, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, prijatno večer uz naš program.
3: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: U okupiranom Beogradu jedno od utočišta slobodnog duha bio je muzej Kneza Pavla. Slušamo gospodina Petra Omčikusa.
1: Zahvaljujući Kašarinu, koji su bili ovim posle režim nezahvalan prema njemu, on je vrlo stradao zbog toga, čak su ga optužili za kolaboraciju i bio isteran iz stana. Jer ja sam njemu kasnije pravio portret za ovaj isti Narodni muzej. Žalim da nisam to i njega metno tu, ali znate šta, to je bila organizacija velika. Ja sam u Francuskoj, nisam bio tu, ali dobro. Da znate, on je jedan čovjek izvanredan, bio Kašanin, onako strog. E, on je u stvari održao taj muzej za vreme rata, što smo kao zamerili. A on je, recimo, sačuvao taj jedan muzej. I onda ne samo to, nego je on sačuvao neka dela od toga da, koje danas imamo, nažalost nismo danas izložena, to je recimo Miroslav Evanđelje, on ga je prosto i zabunkerisao, znate, on je vodio računa, on je sačuvao taj muzej, znate, koji je bio osnova za ovaj sada Narodni muzej.
0: Da li ste odlazili u muzej u to vreme?
1: U muzej jeste, 2-3 puta, jer sam već bio u primjenoj. I tako sa Mićom Popovićem se, Madeom, 4 godine starije od mene, a tu smo se nalazili. Šta tu u to vreme, isto i on je tako slikao, i ja isto, onako, balavac sam bio, niko, mislim, jedan dečak. Tako smo se tako viđali u tom muzeju, radio je muzej. Eto, vidite, za vreme rata. Tako da onda sam, slikao i svaki imao tako neki svoj atelje, zamišljao ove čuda i tako.

0: 15 extraordinary performances.
1: Stvarno neverovatnih izvođača i predstava smo gledali i sada samo 10 od njih treba da bude izabrano za subotnje veliko finale. Požurite, to su jake reči, ali vreme je malo ograničeno. Dobrodošli u Bečki kafe svi. Dakle, ide se u green room, takozvani. Michael kaže da nema pojma zašto ga zovu green room, zato što je taj deo sve samo nije zelen, ali je siguran da će otkriti sada kada bude se otišlo tamo.
0: Have you also ever wondered why backstage areas are often called the green room? Well, back in the day, actors in theaters,
1: nekada davno, glumci u pozorištima bili su iza bine i ti zidovi su bili obično obojeni u zeleno, dakle pričamo o nekom divnim starim vremenima, na primjer između dva rata, i taj naziv je prosto ostao. Više nije važno da li je stvarno zeleno danas u eurovizijskom green roomu, ali daje jedan efekat mirnoće pre svega, što je dobro.
2: In the green room should feel the calming effect that it has on everyone. Is everyone feeling?
1: Jodlovanje bi možda trebalo da bude na redu. A mi da vam završimo za glasanje, dok još uvek traju, dakle, upustva za glasanje ažurirano su kako bi se obeshrabrile nesrazmerne promotivne kampanje.

Thank you, Zurkaro! For that spectacular journey through time. Zurkaro se zove sastav koji je odigrao i odsvirao ovaj divnu igru, da tako kažemo. Inače, pričali smo vam kako je došlo do biranja Beča, mada se to pod nekako i podrazumevalo. Orfej ipak, da bi sve bilo zvanično, započeo proces odabira 2. juna 2025. godine, otvorivši konkurs u kom bi gradovi i opštine mogli da pokažu zainteresovanost za domaćinstvo. Sećajući se te 2015. godine, kad je bilo u Beču, oni su imali tačno računicu kako da zarade pare. Slušamo rekapitulaciju.

0: stop. Yeah, stop, stop, stop, stop. I think everybody's got it by now. The main difference between Austria and Australia.
1: Poslove pesme mislimo da ste shvatili razliku između Australije i Austrije. Dakle, stvar je u kengurima. Jedna onako duhovita, pomalo banalna priča i igrokaz, ali dosta vesela. I sad, pošto je na Bini jedan kengur, ako smemo da prepričavamo što se dešava, Mihael ili Michael žele da on ostane ipak ovde u Beču, verovatno da bi Austriju prozvali Australija.
2: We'll just be Australia.
1: I došli smo do novog pojma Austrija Alija.

0: The first country going through to the grand final is Greece.
1: Grčka je prva zemlja koja ide u finale, a to je. Idemo dalje. Jako je napeto.
0: Crazy, even harder than I thought, Victoria.
2: Yeah.
1: Majko, no, i toplije nego što može
2: we
1: da izdrži.
2: The next country going through to the final.
1: Devet mesta još, sledeća zemlja je
2: Finland.
1: Finska ide u finale. Da, Linda Lapernius, jedna od najpoznatijih violinistkinja evropskih i svetskih, bogami.
0: Wow, wow, who will be joining Greece and Finland?
1: Ko će se pridružiti Grčkoj i Finskoj?
0: Belgium.
1: Belgija. Belgija je treća zemlja koja ide i sajla i kako da se ne pojavi. Igrala je na ledu i jako je simpatična.
2: In just a moment we'll hear a sigh of relief from the artist representing.
1: Dakle, uskoro ćemo osetiti olakšanje od još jednog izvođača. Do sada Grčka, Finska i Belgija su se plasirale u finale Eurosonga 70. po redu. Dramatično je u štat hali u ovome trenutku.
2: Sweden!
1: Švedska. Švedska nastupila drugo po redu. Felicija ima pesmu My System. Moj sistem. Švedska višestuki pobednik kao i Irska.
0: I've got some very good news.
1: Michael ili Mihajl ima nove vesti.